0: Yorona, folo folo, anto min la yoron firi keme keme la men sisi, ni keme nante keme woro tante se kasa. Jege so hok bele yala turu. Jege minena nou tala, ote jege yere solo, jege foite ji kono turu ni. Jege foite, donk la, anse kote yere.
1: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin woro dugu, na koko dugu yanfan, monike la ukan. Kren kren yala, Adiake Dugula. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, Adiake fe fokatara, Ghana jamana kono, abe wele, ko Lagune Abi. Ni santan laban nunu na, jegete ka soro, Lagune Abi kono. Fola la, Baji Abi kunka sanu, nga sisan, a wulene do, iko boroji. Anise kwame ye, Monike la ye, Adiake Dugu kono. Ale koni beka, damada bola ou de jalaki, ko luka wale de ye, ni be sababu ye.
2: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
3: Aya ka foji nya yelmana akere nere mumaye sanu bola ukambara nolo akololo ka jugo anga lagunima moko tisera ka monike nyama tuni wala manu takara obisege kana ubolo lanko nyani dano dugo moko tisera ka jige nyana masoro tuni inafo otiba soro chugona anjago yani no ka kokan jige na lenwuni dum sisan uluminu congelé ni be frigo
2: rabat sur le poisson truc congelé importé.
1: Angani babu insenfe, anye wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, koko jivwa baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
4: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser abejaka usere jaka utse ka fon la tuni jaka kuma ba tse ka soro ba jaka mso ne kan ka boya ka jaka kuma ba wi abise ka kasara chemo sima ni we bana wiye canceru
1: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wiye fere chama de blasenka la diligan we sena fan befe walasa jamanado unkana nyama ufili baji ukono Leila Mande Abidjan RFI.
5: Sisa amena hakle na de la me awye olumunu fo bi kuma be awbulo keneka kanyeshi Senegal jamana kunchigi basiru jomay fay suka sugandili ye kake farafina kle bi amfan fe jamana ukoton sede ya wo nyama ye hakle na ukoka maimuna sanugo ye olumunu tomo ufle
6: Nyado CDAO uye doni ndi sirisa ka da kuna doni mini atina siya koro. O kuma do akakuna nga aywa abi famu fana. Bar sabru ku kien oka fontirie abi tiria abi nya wulenda ati tiria kien. Mwo mwo dila kasika ayireta. Niko oka ne kundu ndoni koro tukuku eba ata. Abina bewa.
7: CDAO negosiasyon mina no wiyo ni ka do nyi nga CDAO lo desan ni CDAO si fuyi to wiyo lo kamalo bo malo no mo reno no kono na na lo no financement mino kuma DCT ulu be mi ye ambeka gye kele no kafisa ambeka damana damana CDAO nya bo wolora la gusilu nunu to makonya kwa yene bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla kasoro gamana saba min be gamana do lo bo ka ton marla o
8: bay amé min fo basiru jomay fay ko barale dama ci doni dama ci doni ngoro basiru jomay fay atungangi kuno sele operan ngoro ale moto mo re bulu ale to malini cedaw che tanga sigla ay sin cedaw che tanga sigla bo ele problème ele dala senegal e ma bon na flo la batani sharri taka blaira ka ah vraiment akagele
9: ay cedaw sigle me soroni yirwade kama bo anyuri akuma me kubena gaji tiyo baro bo Nigeria fo Maroc kata fo Europe donc ne bolo basiru juma fay kan nya shi wona nyoko nawde ma fe mi sako to ko to me yirwa soro guna kun ga chukumina la bo o ye fe mba de mi ne na akuma me Nigeria ko sobe sabo o koroba yira ko seda o be gatanye na ga barawi ko kan jama naw sabo ni ay Maroc yi sobe do CDAO kuma wasoro nafa de CDAO la o fuka bola kata se fo Europe don wey nafa bade CDAO kan ganye shi mima aka jamana kuno ku fuka ta se lakana kuma bo ni bebe lakana sabati ko fo sabuni soro yiri wara yoro mina lakana be sabati wara
10: la jina tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afoku sebe ala dandreli ana famuya adimo ko wasa bawo nika mafne CDAO la danne ka fugo jamana de heresoro jamana de dunyonga ka bonyonga jilaya ila noya aladani CDAO jamana ila sabatini ila uruki kama
5: a amba hakli jigi anka kunafuni di kene ni bakruba wala muritani dogodogo tunga takala keme ani binani nyohonde tununa ko di sanfe olutumbola gambi kukunda espagne dinya tomba ka bulufra mibe ma